viên nè, mà dùng bữa vô mất vỡ. Đẹp bè bù bè mẹ bè dòng mà sống, cơ bù rã mình sơ mù, cơ bù rã mình sơ, tương kinh kinh mê xì, nè bù tình nè bè mà dạ.